Inggih samangke enggal tumuli badhe kaaturaken lelangan inggih ingkang mangke badhe kapiyarsa tapi sipun mangke wonten nemu ingkang badhe kaaturaken minangkan pamundhut saking Pak Jasmino ugi kalas ingkang mangke ugi wonten kembang ati ingkang mangke badhe kapiyarsa minangkan pamundhut saking Bunda Natali. Semoga kita aturaken lelanganipun lan sugeng midhangetaken.

Para miyarsa sampun kaaturaken, sampun kapiyarsa lelangan nggih ingkang sampun kita laras. Antawisipun kula ingkang kaaturaken wonten nemu kalajengaken kembang ati. Samangke kita bikak malih ingkang bareng badhe kenten menika. Sugeng siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dwi. Niki saking Mbak Gini wonten ing pelosok kerep nggih kaaturaken sugeng siang Mbak Gini nggih. Siang menika ngersakaken lelanganipun udan janji. Salam kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Dwi mugi sehat lancar rezeki. Amin. Semantu niki kagem Mbak Gini sekeluarga nggih tansah pinaringan sehat lancar sedayanipun ugi nggih. Lajeng wonten malih menika ugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng tugas kagem Mas Dwi. Tetap semangat nggih. Menika saking Bumika wonten ing Kadipiro Sambirejo. Nyuwun lelanganipun mangke satru kalih nggih. Kakek Mas Dwi, matur nuwun, yuk gereng. Oke, matur nuwun ugi menika kagem Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo ingkang sampun parngenten nggih, lelangan ingkang pun kersakaken mangke satru nggih saking Deni Caknan. Kita lajengaken ing sang salat singipun menika kita bikak ingkang sampun kepareng kenten lumantar SMS via 082 133 950 947 nggih ingkang samangke saking ingkang wonten pundi menika nggih. Oh nggih menika sampun wonten ingkang mlebet malih. Wilujeng siang Mas Dwi, menika nyuwun sekaripun aku pengin tuwa bareng kowe saking Jarwo kentenipun kagem sampeyan tetar Bu Ana Asri katurakan sugeng siang kagem Mas Dwi sugeng aja jijiban mengaten nggih katurakan menika saking Bunda Gun ingkang sampun kepareng kenten ugi. Lan semoga samangke badhe katurakan lelangan ingkang badhe kapiyarsa mangke wonten udan janji katurakan mangke nggih kagem Mbak Gini ingkang wonten ing pelosok rejo pelosok kerep nggih ngapunten pelosok kerep lan ugi satru kak aturakan mangke kagem Bumika ingkang wonten ing Kadipiro Sambirejo. Semoga sugeng midhangetaken.

Aki pemirsa kalau singa kentas wonten atur seragen asriku lumantar buana asri seragen nggih. Samangke sampun katraken lelangan nggih kala wau lan ingkang salajengipun mangke kawasaken malih menika nggih lelangan kawasaken kintunan ingkang samangke sampun pun mlebet menika.

Lan ugi menika ingkang sampun paring ngenten menika. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mas Dwi, badhe nyuwun sekaripun manggih sabar. Salam ugi kagem sedaya monitor Bu Ana Asri matur suwun. Yuk greng wassalamualaikum nggih menika saking Mbak Ani Suwarno ingkang sampun kepareng kenten ugi nggih atur langenipun mangke ingkang pun kersakaken menika sabar nggih penting mangke sekaripun.

Bagi para pemirsa, semoga kalau singgahkan malih atas sebentar yang terserahkan asri kulu mantar puan asri serahkan ji. Yang salah juga pun menikah kita pika Dalan of Javamen sugeng siang mas tu menikah saking mas diat request tanjung mas ninggal janji saking diri kempot kentun kagem yang pono. Bapak RT, Bapak Yon, Bapak Ibn Mita, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Uki kagem Bunda Nino, Mbak Wir, Mbak Rus Anjarini. Matur nuwun yuk kering oye. Matur nuwun iki menikah kagem mas diat ye. Sugeng siang Mas Dwi, oh iya menikah saking Bunda Surati. Katur Mas Dwi sugeng karya nyuwun sekaripun mangke kembangi ati. Wah iya nyuwun ngapun tuh menikah sekaripun sampun kaaturakan kalau wau iya. Nah sampun dipun putar. Nah salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Gayatri, Bunda Gun, Bunda Tali, Bunda Lis kalian Pak Mursidi, Bunda Rus, Bunda Ismi, Bunda Fatima, Bunga Atmin, Mbak Ani, tiga-tiganya Mbak Wir, Mbak Martini, Rasa Strawberry, Mbak Putri, Pak Pono, ugi kagem Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, ugi Mas Eko, Mas Kes, Mas Es, ugi kagem Mas Roni lan Mas Brama lan Katur sedaya kemawon nggih menika kagem Mas Dwi matur suwun nggih. Matur suwun menika kagem Bunda Surati nggih. Sekalipun ingkang pun kersakaken kalau sampun kaaturaken pramila mangke saged pun gantos menika nggih. Nah, lajeng kemawon menika oh, gantos tombo kangen, oh iya, tentunya manggis karbon iya. Kita aturakan monggo mereka Tanjung Mas ninggal janji kakek Mas Diat tombo kangen mangke ingkang badhe kaaturaken kakek Bunda Surati ingkang ngersakaken lelanganipun lan ugi kakek sedaya ingkang samang kita sestia midhangetaken wonten ing atur seragena sriki ingkang kaaturaken siang mereka lumantar radio Buana Sri Sageni. Semoga kita aturakan lan sugeng midhangetaken.

Nggih, para pemirsa, katraken ingkang salesipun mangke wonten menangkan pamulit kalau nggih saking Mas Ari. Nah, menika sampun pagi sekaripun mangke ingkang badhe katraken nggih menika kalau wau ten pasar Arjosari sekaripun. Sampun nggih badhe katraken sami.

0: Iya pemirsa, kalau sing akan tak sebentar atau diserahkan Nasri ku sugeng siang, Bu Nasri serahkan.
1: Jalan.
0: Angge, sugeng siang Pak Pono, kan nembe mias menika.
1: Nggih, anu Mas nggih.
0: Nggih, ben
1: anu atem
0: ngeten iki wong. Esuk-esuk rubutan. Oh, ngeten nggih mugi sehat kemawon nggih menika. Nggih,
1: anu menawa niku nak munggah saka stasiun Jombang. Mudun stasiun Ciamis nyuwun tembang ojo lame.
0: Oh nggih.
1: Salamipun manut mawon Mas. Salam kagem Bu Sri, Pak Jayus, Pak Sarbumi,
0: nggih.
1: Bu Siti, Bu Gun wonten Bogo, Pak Yati Bogo, Pak Demindo, Pak Jasmino,
0: nggih.
1: Bu Nino, Bu Yasman, Bu Meme, Bu Jurbani, Bu Jurasi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Mas Jiar, wonten Dadan, Mas Roni, Mas Julian Jasmara, Ajeng Mbak Rus, wonten ing Greko, Mas Es, Mas Eko, Ajeng Malih, Mbak Widaningse, Mbak Wati, Mbak VR,
0: Ajeng
1: Malih, Mbak Ani, Mbak Widaningse, Mas Mama Ani, Mama Aswa, Mama Ajeng Mbak Nana, Pak Roman Wonton Wonotolo, Pak Yon Plastik, Mas Andi Setriawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warte, Pak Gunawan Haryadi, dan para Sutresno,
0: RG
1: Asetio Kemawon.
0: Iya.
1: Juga ngelaras kantri ator.
0: Terus penting. Ini
1: Mas Atre ngetan mawon apa niku. Anu, wong lebak menyang pasar geneng.
0: Iya.
1: Ano pasar geneng tuku kekel.
0: Pengetan.
1: Yang dari RBA dadak kehati jadi seneng.
0: Iya.
1: Mulo karo RBA soya suwe soya tambah man.
0: Oh ngetan, iya.
1: Ngetan maniku, iya. Napa niku tasih malih, napa niku. Anu, jalan, seketap, anu. Nikli mas, napa niku. Anu, sambil tumpang saka pasar Kalioso.
0: Iya.
1: Rumangsane gampang, ini rumangsane Mas iki urung-urung wis rumangsane gampang, jebule yo ora bisa.
0: Oh nggih.
1: Nggih, ngene iki to Mas. Utawa wis dibayar oleh tuku paket.
0: Oh ngeten nggih.
1: Nggih. Napa niku ketoke mayar jebule angel.
0: Oh angel.
1: Nggih, ngene Mas. Jadi mengatakan Mas Dwi, Mbak Tanes, Mas Turnuun,
0: Yuk Greng, Kak Terakan Sugeng Siang. Semantun iki menika kagem Pak Pono matur nuwun nggih ingkang sampun kepareng kinten ing siang menika. Lelanganipun ingkang pun kersakan mangke wonten aja lamis nggih. Kita pikak malih ingkang sampun kepareng kinten lumantar WA saking sinten menika mangkaten ingkang sampun kinten nggih. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mama Fajar nyuwun sakaripun mangke denok. Menawi wektalipun tasih matur nuwun Mas Dwi sugeng tugas yuk greng. Oh nggih, tasih wektalipun mangke nggih. Menika kagem Mama Fajar nggih. Nah, langinipun mangke badhe katerakan menika nggih. Lan katerakan sugeng siang iki menika kagem Mama Fajar. Semoga ing mangke badhe enggal kapiyarsa. Aja lamis katerakan kagem Pak Pono Setia Cipta lan ugi denak mangke katerakan kagem Mama Fajar. Kita katerakan lelanganipun sugeng mijangetaken.

Enyi, atur langan nasulamis lanu kidino sampun ka aturaken sampun kita midhangetaken nggih mangga atur langanipun. Samangke wonten tasih wonten langan malih ingkang badhe ka aturaken. Kunjuk dumateng sedaya ingkang samangke tasih sami midhangetaken wonten atur seragen asriku.

So, sama ke sampun katerakan ayang-ayang ye. Lan salah sipun mangke badhe katerakan langen sa sampun pun atur langen mangke kita penggal sawet awes ye. Mangke jam 11 langkung santosa kang salmlet ka kumandangan adzan zuhur ye. Sa sampun pun katerakan ka kumandangan adzan zuhur mangke kala sing akan malih tembeki tabuh kali belas ye. Lan semoga kita aturakan ingkang salah sipun mangke wonten lelangan ingkang badhe kapiarsa menika wonten pul senyum sayang.

0: kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho Pak.
1: Jelas to Bu, mergo oleh ngopeni apik Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iso nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea, nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa. Malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun Pasar Gondang Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun Pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

pagi para pamirsa, semoga ingkang badhe ndherek regengaken nggih wonten kiaran Ronda Malam dalem menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Anasri 0271807000 utawi SMS ugi WhatsApp nggih wonten 0813390097. Sinambi Santos kelangan saking Mbak Suliana mangke dipun lajengaken panem Bromo. Saking Mbak Waljina kakem kita sedaya langsung kemawon sumangga.

Nggih para pamirsa, sak menika saderengipun Nirwan Permadi pamit. Nirwan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun midhangetaken Radio Buana Asri FM. Wonten frekuensi 99.7 utawi live streaming. Mugi-mugi lagu-lagu ingkang sampun Nirwan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Nirwan Permadi pamit. Matur nuwun, sugeng dalu. Sugeng pepisahan. Rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, greng.